tulan Maina jesper masusta Perme duna haregoli Lumbro fresca sun custa Me baia sun oli Roche de muna obre